Koe tau tai miu toi tau mini te tolu. Toi tau mini te tolu ki he ni maha pongpongi ni. Koe tau whika wā ia halani ne o atu koe ni he kau hiva koe ia ai funga ne taka. Sio koe nau fasi pe foki. Koe nau fasi pe to hiva i pe. Ka koe ta mea uhila foki e nia. Ka koe sio foki kuhange koe ni ki hu mafi na wareware foki ki kau hiri. Koe ke iulau pe poto he ta mea pe koe hu mafi. Ka pe ka whanongo mai ka lahi. Ka tunga puri foroa me te au. E koe ne whanongo pe foki kou alu atu ki hai. O si tu mai malai waka puna. Ka ke. Koe uena kai foki toi ui e tau fika uraki. Ku tau ave kotoa pe tau fika uraki mou tolu kotoa koe ni tau ko lahi au pito au pito o mo kau mai ke tau polgama i he pongpong li mau o atu fika uraki ma mou tolu mou tolu tau lotonga ngā ue mou tolu mou ahe pongpong ni teu teu ke mou lava atu ke ngā ue pongpong li mou tolu koe na mou lotonga i he tano a ahina koe fahinga fasipenia